kaya lurahmu kuwi. Halo. Bu lurah sing sabar nggih. Sabar jenengan nggih. Sabar insyaallah. Alhamdulillah. Pak lurah diparingi garwa